Čuli smo Beethovenovu četvrtu simfoniju u B-duru u izvedbi Orkestra Norveškog radija pod ravnanjem Eivida Adlanda. U Hendlovo doba glavne uloge Kleopatre i Cezara u njegovoj operi Julije Cezar u Egiptu pjevao je Kastrat. Na snimci koja slijedi jednu od arija Kleopatre pjevat će kontratenor Graham Pushey.

Ariju Kleopatre iz Handlove opere Julije Cezar u Egiptu pjevao je kontratenor Graham Pushy uz australski Brandenburški orkestar pod vodstvom Paula Dyera. Schubertova posljednja godina života bila iznimno plodna u njegovoj karijeri. Od cijele hrpe neobjavljene i nedovršene glazbe slušamo njegov Nocturno.

Bila je to 11. simfonija za gudački orkestar u F-duru Felixa Mendelssohna Bartholdija. Njöv sinfonijetom iz Amsterdama ravnao je Lev Marquis. I za kraj slušamo Mendelssohnovu 12. simfoniju za gudače u G-duru, opus postumno. Stavci su grave allegro, andante i allegro molto. Akademijom St. Martin in the Fields ravna Sir Neville Mariner.

Čuli smo De Profundis za klavir i orkestar Franca Lista. Nastupili su Goran Filipec klavir i filharmonijski orkestar Kodalj. Dirigirao je Imre Kolar. Slijedi koncertantna fantazija za klavir i orkestar u D-molu opus 48 Dore Pejačević. Nastupaju Martina Filjak klavir i orkestar Štatskapele Weimar. Dirigent je Ivan Repušić.

Na početku upro muzike, prva simfonija u D-duru, klasična Sergeja Prokofjeva, Škotskim nacionalnim orkestrom ravna Neme Järvi.

Škotski nacionalni orkestar kojim je ravno Neme Järvi izveo je prvu simfoniju u D-duru Sergeja Prokofjeva. A sada drugi stavak Lamento iz muzike za gudače Suita in modo classico Adalberta Markovića, gudačkim orkestrom zagrebačkih simfoničara RTZ ravna Davorin Hauptfeld.

Slušali ste klasični koncert za klarinet i gudače Nele Milotija. Klarinet je svirao Sebastiano Lo Iacono uz Cameratu Strumentale Italiana, dirigirao je Fabrizio Fičur. A sada suita u klasičnom stilu Frane Lotke iz baleta Balada o jednoj srednjovjekovnoj ljubavi. Orgulje svira Željko Marasović, čembalo Vanja Kuljerić, prati ih Simfonijski orkestar HRT-a, dirigira Vladimir Valek.

Bila je ovo suita u klasičnom stilu iz baleta Balada o jednoj srednjovjekovnoj ljubavi, Frana Lotke. Nastupili su Željko Marasović Orgulje, Vanja Kuljerić, čembalo, simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Vladimir Valek. A sada koncertino u klasičnom stilu Dinu Alipatija. Klavirsvira Ninuka Ošanu Pop uz orkestar Dinu Lipati konzervatorija u Klužu, dirigira Barbu Kasiju.

Godina 2025. Gabi objavljuje album La Famose Yeux de Sel, ali uskoro i njegovo prošireno izdanje od 22 pjesme. 73 minute, Le Long Voyage, putovanje koje se ne završava, nego se širi.

U nastavku emitiranja slušamo djelo Georgea Gershwina, Amerikanac u Parizu. Njujorškom filharmonijom ravna Leonard Bernstein.

Bilo je to djelo Davea Brubecka, dijalozi za jazz combo i orkestar. Nastupili su Dave Brubeck Kvartet, Njujorška filharmonija i dirigent Leonard Bernstein.

Mezzosopranistica Mira Končić i Roman Klasinc izveli su Candomblé, ciklus brazilskih crnačkih duhovnih pjesama Brune Bjelinskog. Slijedi koncertino za klavir, gudače i udaraljke Brune Bjelinskog u izvedbi Ljerke Pleslić-Bjelinski. Prate gudači Simfonijskog orkestra RTV Zagreb, dirigira Anton Nanut.

Končertino za klavir gudača i udaljiljke Brune Bjelinskog izvela je Ljerka Pleslić-Bjelinski uz pratnju gudača Simfonijskog orkestra RTV Zagreb, ravnao je Anton Nanut. Klasične evergrine uredila je Darija Hodnik-Marinković.

Bio je to balet Agon Igora Stravinskog u izvedbi simfonijskog orkestra BBC-a pod vodstvom Davida Robertsona. Sopranistica Claire Le Filiatre, altistica Marnix Decat, tenor Han Warmeling i ansambl Kurende izvešće Misu Septimus Francesca Mancinija.

Sopranistica Claire Le Filiatre, altistica Marnix Dekat, tenor Han Warmeling i ansambl Kurende izveli su pod vodstvom Erika van Nevela Misu Septimus Francesca Mancinija. Za kraj prvog glazbenog bloka čućemo četiri pjesme za klavir opus 8 Fanny Mendelssohn.

Dva su sata, poštovane slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta Simfonijskog orkestra Švedskog radija pod vodstvom Sir Antonija Papana, kojima se kao solistica pridružila violinistica Janine Jansen. Za početak ćemo čuti koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa sa stavcima Allegro non troppo, Adagio i Allegro giocoso ma non troppo vivace.